0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. В рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина» в Кошицькій бібліотеці для молоді відбулася культурна програма та передача підбірки українських книжок. У Кошицях та Пряшеві відбулися масштабні святкування Дня вишиванки. У програмі були майстер-класи народних майстрів, концерти, показ вишиванок та інші заходи. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки та Державна архівна служба України підписали меморандум про взаєморозуміння в галузі архівної справи. Цей документ створює основу для розвитку професійної, наукової та культурної співпраці. Як зазначив держсекретар Міністерства внутрішніх справ Словаччини Міхал Каліняк, архіви є важливою частиною історичної пам'яті держави та слідами історії наших міст і громад. Посол України в Словаччині Мирослав Кастран підкреслив, що підписаний документ відкриває нові можливості для розвитку двостороннього співробітництва, зокрема у питаннях обміну фахівцями, проведення спільних наукових досліджень, пошуку та вивчення архівних документів, організації виставок, конференцій, публікацій документальних збірників та стажування архівістів. Менш ніж за рік було відремонтовано 95-метровий арочний міст, який перетинає дорогу та трамвайну колію на трієді СНП в Кошицях. Реконструкція коштувала понад 2 мільйони євро та була профінансована з капітальних витрат Міністерства охорони здоров'я. Міст належить університетській лікарні імені Луї Пастера та з'єднує лікарняний комплекс із будівлями на вулиці Іпельській. Серед іншого він служив для швидкого перевезення пацієнтів з гелікоптерного майданчика до лікарні. Міст був недоступний для автомобілів та людей з 2021 року. Його довелося закрити, оскільки він був небезпечним, а шматки бетону падали з нього прямо на дорогу. Після капітального ремонту міст знову буде використовуватись за призначенням. Братислава готується прийняти чемпіонат Європи з міні-футболу 2026 року, який проходитиме з 27 травня по 4 червня. Матчі пройдуть на Тіпос-арені, яка вміщує понад 10 тисяч глядачів. Вболівальники побачать поєдинки 24 найкращих європейських збірних. Збірна команда України у групі С зіграє 28 травня зі збірною Бельгії, 29 травня з Туреччиною та 30 травня з командою Сербії. Офіційне відкриття чемпіонату відбудеться у середу 27 травня. Головною подією урочистої програми стане матч Словаччина-Греція, який має створити особливу атмосферу та задати тон усьому турніру. У бібліотеці для молоді міста Кошиці пройшла культурна програма, організована гостями з України в рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина». Захід став частиною фестивалю благодійних організацій «Кошице Клабфест», який пройшов минулого тижня у Кошицькому культурпарку. Говорить координаторка проєкту «Мости культури Україна-Словаччина» та завідувачка відділу Закарпатської обласної наукової бібліотеки Євгенія Напуда.
1: Сьогодні надзвичайно радісний день для нас, так як сьогодні день української вишиванки. І ми мали можливість приїхати до Словаччини, підтримати українців у Словаччині в рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина», який, власне, і передбачає психосоціальну і культурно-освітню підтримку українців за кордоном, а також внутрішньо переміщених осіб в місті Ужгород. Сьогодні ми привезли культурну програму, яка складається із дуже багатьох заходів, і приїхали ми не самі. Ми також із нашими партнерами рух підтримки закарпатських військових, у яких є паралельний свій проект, але в цьому потужна сила українців, які завжди об'єднуються, і маленькі речі у співпраці і в співтворчості роблять великими. І тому разом нам вдалося об'єднатися з закарпатськими організаціями, організаціями, і з місцевими словацькими організаціями, нашими партнерами, і створити програму переплетіння, яка сьогодні відбувається в двох локаціях. Одна з них – це бібліотека для молоді міста Кошице. І сьогодні тут проходить майстер-клас з виготовлення книжкових закладинок, творча зустріч із українською письменницею, лауреаткою багатьох літературних конкурсів Наталією Дурундою. А також у нас сьогодні спеціальний запрошений гість Сергій Летучий, музикант, автор, виконавець авторських пісень, який сьогодні здійснить свій лівсет своїх пісень. Це людина двічі вимушено переселена в Україні. І Сергій сьогодні привітає з Днем вишиванки своєю творчістю всіх земляків наших українців. Я сподіваюся, що наша програма буде цікава не тільки українцям, а й також і нашим друзям-сусідам словакам. І для того, щоб підтримати міську бібліотеку книжками, ми привезли величезну добірку з понад 50 книжок українських авторів, українською мовою, а також закарпатських авторів. І тому українці, котрі записані в цю бібліотеку, матимуть змогу читати літературу рідною мовою. Завдяки таким активностям, які сьогодні відбуваються, кожен українець може відчути частинку рідного дому, почувши рідну мову, побачивши орнаменти на вишиванках, в яких ми приїхали, взяти участь у виготовленні якихось елементів національних символів, почути виконавців, які також вимушено були покинути свої рідні міста, рідні домівки. І таким чином бути об'єднані одним кодом, одною ідеєю, одним вайбом, я б сказала. І відчувати те, що ми всі разом, де б ми не були, в якому би куточку планети Земля ми не знаходилися, ми завжди є єдині і нас об'єднує наша культура.
0: Письменниця Наталія Дурунда познайомила відвідувачів заходу зі своїм творчим доробком.
2: На творчій ниві я вже 16 років. За цей час бачила світ майже 13 моїх видань. Це як електронні видання, так і паперові книги. Я працюю в двох жанрах. Це твори на воєнну тематику і ліричні твори про кохання. Чому так? Тому що я почала з важких творів про сталінські репресії, про Другу світову війну, про криваву афганську кампанію Москви. І після цього, звичайно, я розбавила свою творчість таким трошки легшим жанром, хоча теж трохи драматичним, але в таких двох жанрах я працюю.
3: Саме історична тема вас привабила. Чому? Ви мали якесь відношення до історії як науки? Чи ваша родина якось на це повпливала? Чому саме ця тема вас на початку привабила?
2: Тому що ця тема дотична як до моєї родини, так до краю, де я живу. Я почала з твору про історію закарпатців, які в 39-му році перетинали нелегально кордон з Львівщиною в пошуках кращого життя. Львівщина вже була радянська. І за нелегальний перетин кордону потрапляли в гулаги. З гулагів на війну, і небагато з них повернулося вже після, я б сказала, на сьогоднішній день окупації радянською владою Закарпаття. Досліджуючи ті матеріали, коли зацікавилася тою темою, я познаходила і прізвище декого з нашої родини, далеких наших родичів, які перетинали кордон, але долі їхні були невідомі на роки. Тому мене зацікавила саме сталінська тема, а після неї, відповідно, Друга світова війна. У 2023 році у Києві в видавництві Лірака у мене вийшла дилогія про долі українців, вивезених в роки Другої світової війни на примусові роботи до фашистської Німеччини, до Третього рейху. Остербайтери, як ми знаємо їх називати. Тому, в принципі, воєнна тематика мені і близька, і цікава. І, на жаль, вона актуальна до сьогоднішнього дня, тому що, пишучи твір на тему сталінських репресій, можна вільно проводити паралелі з тою політикою, яку веде Москва на сьогоднішній день. Тобто нічого в нас, на жаль, не змінилось.
3: З якою метою ви приїхали зараз до Словаччини, до міста Кошиці? Що сьогодні будете презентувати? Яка ваша участь у цьому сьогоднішньому заході?
2: Я неймовірно щаслива сьогодні знаходитися тут. Я ще більш була щаслива, коли переступила поріг цієї бібліотеки і почула українську мову. І щиру радість від того, що тут буде сьогодні захід з українськими творчими людьми. Це така творча зустріч, такі культурні мости між українцями і словаками, тому що між нами все ж таки багато спільного. Колишні держави нас об'єднували, і нашу культуру, і наш побут, і традиції. Австро-Угорщина, Чехословаччина, правда? Закарпаття, воно ж було дуже тісно пов'язано з словаками і чехами. І тому нам я дуже щаслива від того, що сьогодні маю можливість брати участь у цьому заході.
3: То, власне, що ви привезли і про що будете розповідати?
2: Я привезла деякі своїх паперових видань, останніх видань. Хочу познайомити з своєю творчістю загалом, процесом роботи. І буду розповідати про свої творчі досягнення, про творчий доробок, про плани на майбутнє. Мета – познайомити читача з тим, що є у нас і така письменниця, як я.
0: Українська громада у Кошицях та Пряшеві урочисто відзначила 20-ту річницю національного свята Дня вишиванки. У Кошицях святкування пройшло у ратуші Старого міста. Організаторами виступили волонтерський центр сплетіння та недільна школа «Українські студії». До свята долучилися і волонтери з організації «Рух підтримки закарпатських військових із Ужгорода», говорить голова правління організації Галина Ярцева.
4: Ми робимо серію майстер-класів, привезли з Ужгорода двох майстрів. Це Валентина Васильова, яка є сама ВПО з Харкова, і Юлія Хасановська, яка є ВПО з Луганщини. Майстри представляють такі техніки, як вибійка і мікровишивка. Це такі унікальні речі, тому що саме ці дівчата кохаються в українстві. Вони вміють розказати, закохати, долучити, навчити і, скажімо так, зберегти цю нашу культуру і нашу автентичність. Ми бачимо такий справжній ажіотаж сьогодні. Сьогодні на вибійці вже у валі, здається, 20 людей пройшло. Зараз роблять екоторби. Це така старовинна українська техніка. Ну і ми ще додатково привезли, ви побачите, великий такий банер з вишиванкою, де кожен охочий може зробити свій стібок і таким чином вишити спільний такий українську вишивку, український банер.
5: Мене звуть Валентина, я приїхала з міста Ужгород, а взагалі я з Харкова. Я привезла майстерку, яка називається вибійка на тканині. Це старовинна техніка декорування тканини. Це так цікаво, ми відпускаємо свою внутрішню дитину, ми долучаємося до старовинних вжиткових технік, які були вже, ну от їх забули, але зараз вони відроджуються. І це цікаво, що спочатку можна спробувати на чомусь маленькому, але потім навіть декорувати свій одяг, сукні, сорочки.
3: А можете трішки більше розповісти, в чому полягає ця техніка і чи складно нею оволодіти?
5: Може оволодіти як дитина, так і пані похилого віку. Не обов'язково вміти малювати, оскільки в мене є спеціальні дерев'яні штампи, які відтворюють різні старовинні теж штампи або малюнки з вишитих сорочок. Береться дерев'яний штамп, на нього наноситься спеціальна фарба для тканини і потім якби вбивається в тканину, тому і вибійка. Раніше її прям вбивали, зараз ми просто натискаємо. Тобто це дуже легко і у кожного виходить щось своє. Я спеціально не приношу ніякий зразок для того, щоб людина відпустила свою фантазію і розслабилася. Це дуже зараз корисно для мозку. І мені здається, що навіть такий трошки терапевтичний ефект.
0: Майстриня Юлія Хацановська, родом з Луганщини, евакуювалася до Ужгороду на початку повномасштабної війни. Її рідний дім уже 5-й рік в окупації. Саме там зародилася її любов до української народної вишивки.
6: Ми сьогодні робили в техніці мікровишивка, вишивали маленький брелок, який потім вони можуть на ключі почепити, на сумочку, куди там буде їм зручно, або подарувати своїм рідним близьким з вишитою квіточкою. Ми брали щось таке універсальне, не брали взір, який притаманний якійсь області, обрали більш таку схожу на брокарівську квітку, яка була розповсюджена на теренах всієї України, тому що ми знаємо, що на території Словаччини наразі проживають українці з усіх куточків нашої величезної, прекрасної України. Тому вирішили, щоб нікого не ображати, щоб всім було цікаво, так взяти універсальну саме квітку. І на банері ми робимо макровишивку сьогодні, саме для тих, кому важче робити мікровишивку, тобто для людей похилого віку, до прикладу, яким уже не дуже добре видно ті маленькі дірочки, або не дуже добре втягувати в голочку ниточку. Ми вишивали на банері. Нам допомогла з банером наша ужгородська мисткиня Андріана Данілюк, оздобила його, передала. Ну і плюс всі охочі могли подорожувати в Віартур по Луганщині, по нашій, подивитися наш музей вишитих сорочок, який в Новайдарі був релокований в Львівщину, наразі в фондосховищах знаходиться. І можуть подивитися музей світлиця Новопскова, наші коні заводи, наші воронці, всю красу нашої Луганщини.
3: Добрий день, як вас звати?
7: Христина.
3: Розкажіть, будь ласка, що ви робите і чи складно було, власне, освоїти цю техніку?
7: Я вишиваю такий, не знаю, це брілок. Не дуже важко, просто це приємно. Це більше розслабляє, ніж важко.
3: Ви колись займалися рукоділлям, чи, може, вишивали? І чи знайома була вам ця техніка, чи ви вперше з нею тут познайомилися?
7: Ну, вже знайома мене там бабуся, мама вишивала, то я так бачила, трошки пробувала.
3: А у вас така прикраса, українська силянка, щось про неї можете розповісти? Звідки вона у вас?
7: Це зробила моя найкраща подруга, вона сидить поруч, можете у неї запитати, бо вона знає про неї більше.
8: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
9: Мене звати Уляна, і ось моя подружка і мама, вони вдягнуті в мої роботи. І я почала ними займатися, коли ми переїхали з Харкова в Словаччину, як біженці, і я захотіла щось робити, що пов'яже мене з... Ну, наприклад, моя прабабуся, я знаю, вишивала, і тому я теж почала вишивати, і тому от я теж сьогодні вже зробила такий брелочок, бо я вже з цим знайома, і теж хотіла щось таке робити, що пов'язує мене з домом.
10: І ваша мама також майстриня, так?
9: Так, але мама в'яже, а я вишиваю. То я у нас так, прабабуся вишивала, то мама в'яже, а я так за прабабусі слідкувала і теж вишиваю, але не в'яжу.
3: А мама сьогодні співатиме, да?
11: Так, мама сьогодні буде співати в нашому колективі співанка.
3: Як давно ви до нього приєдналися взагалі? Як творче життя ваше розвивається в цьому колективі?
11: Коли приїхала до Кошиць, це було 1.5 роки тому, і знала, що є такий колектив, і відразу доєдналася, тому що співає з маличку.
3: Чи швидко освоїли репертуар, як взагалі в колективі прижилися?
11: Ну, наш репертуар складається з народних пісень, з сучасних пісень, які співають про Україну, патріотичні, національні. Тому не було ніяких складнощів, тому що ці пісні передаються з покоління в покоління і завжди на слуху, і ми їх співаємо вдома, разом з родиною. Коли прийшла вже на співанку, дуже легко було. І, звісно, дівчата прийняли з радістю.
3: Немає тремтіння, якогось страху перед виступом на сцені? Ось зараз ви будете співати вже скоро.
11: На диво, в мене немає такого. Навіть у відомих співаків завжди є якісь тремтіння, в мене ні. Тому що я співаю в нашому колективі для наших людей. І цей такий прекрасний день, день вишиванки. Тому для мене, ну, нібито це така велика родина, яка підтримує. Навіть якщо візьму не ту ноту, не туди станцюємо. Тому ні, немає такого.
0: До свята в Кошицях долучилися і гості з Пряшева. Інна Біленька провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки.
12: Ми приїхали відсвяткувати Міжнародний день вишиванки з цікавим заходом, з майстер-класами, з концертом, з гарними людьми, гарними дітьми, гарними майстрами. Приходьте обов'язково, коли бачите наші об'яви від сплетіння, від генерального консульства, від посольства.
3: Розкажіть трішки про ваш саме майстер-клас, що символізує, власне, ось ця лялька.
12: В українській культурі це берегиня. Вона оберігає сім'ю, дітей, родину. Її роблять без швів, вона тільки мотається нитками з клаптиків тканини. Можна використовувати тканину з одягу, який носили в родині, для того, щоб ця енергетика була в самій ляльці. Її також роблять на весілля. Це така лялька, як весільна. І також для дівчаток, вони себе якби відчувають материнство, плюс ця лялька оберігає дівчаток від всяких злих духів. Ляльці не малюють очі, бо це портал в інший світ, тому вона зазвичай тільки з хрестом на обличчі, хрест символізує сонце. Також їм не дають імена, тому що можуть потурбувати предків цими іменами. І якби не маючи інших іграшок, в нашій культурі діти гралися цими ляльками.
3: Чи можна виготовити її без всіляких спеціальних умінь, навичок, знань?
12: Я думаю, що в нас в кожного закладено дуже багато талантів. І якщо людина не спробує щось зробити сама, людина не дізнається, може вона зробити таку ляльку чи ту ж саму вишиванку. Треба все пробувати. Я пішла в гори тільки в 50 років, а тепер записалася і йду на Монблан в липні на 4810. Так що все можливо, все можливо.
3: Добрий день, як вас звати?
13: Добрий день, Наталя.
3: Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите сьогодні?
13: Ось сьогодні я відпочиваю душою і серцем, слухаю музику, роблю мотанку, насолоджуюсь спілкуванням.
3: А щось знаєте про цю традиційну ляльку, мотанку? Що вона символізує? Чи, може, для вас ви якісь сенси в неї вкладаєте, коли робите?
13: Ну, раніше мотанки були в кожній хаті. Вони робилися в образі жінок, але без лиця. Наші богині, родючості, оберіги нашої хати, вони теж такі в образі жінки, без лиця. Замість лиця в нас хрест, це символ сонця. Тому зараз ми будемо такою робити яскраву, гарну мотанку.
0: Святкування Міжнародного дня вишиванки продовжилося 23 травня у Пряшеві в Словацько-українському культурному центрі. На свято приїхали запрошені гості з України та Словаччини. Багато гостей були одягнені у вишиванки, а діти та молодь влаштували показ національного вбрання. Організаторами свята виступили Генеральне консульство України у Пряшеві, Союз русинів українців Словацької Республіки та школа вихідного дня «Українські студії Прящів», говорить керівниця студії Віталія Тужиляк.
14: Щиро вітаю на Дні вишиванки у місті Прящів, Словацька Республіка. Дуже раді вас вітати на цьому святі. У нас сьогодні дуже насичена програма. До нас приїхали гості з різних куточків України. З Ужгороду, Харкова, Луганщини, Хмельницького. Також з різних куточків Словаччини. Стропкова, Старої Любовнії, села Ярябіна. На вас чекає продаж вишиванок від народних майстрів зі Львова, міні-ярмарок, міні-лото і, звичайно, насичена концертна програма учасників Українські студії Кошице та Українські студії Прящів гурток «Хамелеон» і наш головний гість – співак з Луганщини Сергій Летучий.
15: Майстриня вишиванки Ірина Кузьменко приїхала сьогодні до Прящева на свято зі Львова.
16: Вас вітає Львівщина. Ми приїхали представники Народної спілки майстрів зі Львова і привезли у Прящів презентувати наші вишиваночки, які ми збирали з різних регіонів України, з кожного куточка. І в нас є представлені різні регіональні і національні орнаменти в наших вишиванках. Дуже людей зацікавили, особливо людей, які давно тут проживають і знаходять свій власний регіон у наших вишиванках, дуже подобається, коли бачать свій рідний орнамент.
15: Співак та громадський діяч Сергій Літучий сьогодні був запрошеним гостем з України.
17: Я родом з Луганщини, міста Старобільськ. Зараз живу в місті Ужгород. Запросили мене в Словаччину, в Прящів, в Кошицю, Закарпатська обласна бібліотека. Я перший раз у Словаччині. Все подобається. Дуже радію зустрічі своїх земляків і загалом українців і новим знайомствам.

0: літератури в недільній школі Української студії Прящів Анна Строганова.
1: Ми сьогодні святкуємо вже 20-й день вишиванки, і це для нас не просто свято, тому що вишиванка – це значно більше, ніж просто елемент одягу. Це наш генетичний код, це потужний оберіг, це символ вільного духу та нерозривний зв'язок поколінь. Сьогодні, в часи боротьби України, вона є символом пам'яті, символом зв'язку між поколіннями, символом броні духовної і яскравим маніфестом нашої ідентичності та стійкості. Сьогодні вишиванка для нас символ гордості, і вдягаючи її, ми ідентифікуємо себе серед інших. Де б ми не були, в якій би країні зараз не проживали, ми пам'ятаємо про своє спільне коріння і спільну віру в нашу перемогу.
2: Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, цю передачу для вас підготували звукооператор Петер Крайчович та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.